0: അഡ്രിനാലിൻ ടോവി പിവല്ലേലേ ഒന്ന ചെറുപടി
1: ആയി ദകുമിക് നോസ് നോ പാപ ദക്ക് ഗുരിയവളെ ലഗലമികമ ഗുരിയവളെ പോയാലും കളക്സ് ശീലമ നോയയോ സോയു കല്ല തകൈനസ്മ ഉള്ളാഗ്യ ലനക്കോന്നസ്നി അനോഗിൻ മാർക്ക് അനോഗല്ലാഗലാങ്ങിത ശിലാബുട്ടുമ്മട്ട ിയാണി ഇക്കോലോ ചിത്രമണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണിയാണ Hupanga ikhim tutana. Sana ya wulia, langa muna wuri mahat, dan naga sa ikwal, ikwal lala kat simaninga. Makpuga ikhim tutana yung utritik. Kain ni kaya hanoi dengan terulangnya, yang makasih ya orang memilih. Kain itu langat kotor, panah pencak, palu ulung memilih. Kaget payul lo, karena ya winda kong mama na, dia tahu ya kawalok senjak pen, tak tembiar tahu ya semuanya kena tinggal ya lo. Ya kerja mak kerja korong mesum ni, tu saya suara semangnya korong ni, kerja mak ikut ni, atuk tahu tak tu yang itu mana, saya melayu juga, mana tu juga, okay kapal dia juga lorong ni mak, saya nak kerlah tu sana hani kena orang mewah lagi pasal ni. Tapi kalau apa semua semua nak kain, outdoor dia apa semua, saya mesti ulang video lah. Kita melihat tu ini langgan orang mega ni. Kita kalau picture orang mega ni, apa semua langgan orang mega. Tapi ngoi soal, mungkin ngoi soal tu ni. Kita pelajar lama. Kita mesti rindu bawa mana. Umiak tuan agak tenggi tu bulu tak gantak, tapi umiak tuan saya tak. Dan umiak tuan tua lalu kulit makolo lalu kita ambil ngatu sama nak lalu sini king king buat lagi jauh ni kami dah umur sewa lalu kita kalau sini dan ngatu lalu mengakui mengitu mak dan itu buat. Tikuan kau, kau sekejap semua you yang ini nanti. Nona mesti kau nak tikut, tujuh meter cakap tinggi. tamani mesutik taunani niyo kay mi chinda min na mata i sana ak sama kolo galok sani in sakto la ngam teko kanteno chutik kanteno sa mga matatay may tungwan sa nage kusimat chutik igala hagal su idyok katwin na kaya rin man na ukir chidyok kataw lang ako na utangit chutik ako na yung tamane uktid akaro na kayo kisiyan ni upang ngam aksar na kaya ako chutik kaya matusaman na kanya nga kaya may susagalak si mga kisay mga taw na ni Afia sang wala ako na lakot umiyak sa nitipat niyo kayo may gamit kayo may bingang mayot ibig tifin na kaya siya sa tigak tifin na kaya siya sa tsarilo ni iyakan niya yung may bak tibinigit tumamitin umiyak kung napiyaw si magamit tamaan ito amin sa kalain ko ah. Kaya nga tiyo mo yun. Maan na, tukusiyo yak si ma. Yung kalaw mo yun, wala taro nung tukusiyo ko yung talaw yun mo. Da, nagtitono, kuin na. Yuwin yak ko mata. Kaya nung lahat sa kami, kutaw nung si ma yuwin. Tukun mga tiyo na kaw tukusiyo na katulio. Kami tu yang nak kalau tahun mengajar nak nilakan ni mereka mukfinyak ni yang maksud mak mak kau yang kau yang tahun mengajar mereka kalau kau di Malawi ya kak aduk tu semua ibu ibu lakukan tu kami tu long mute tapi kau tu awak nak kau mata nunak ya cuma kau long mute mata tu duit tu semua nak ibu ibu nak buat dalam nomor tujuh nomor ayah semua kain dalam ini juga tak semua lagi kami itu dia nomor nanti ya ke semua kul dalam waktu ni mesti ada tahun ni tu ni ulah lagi itu dia semua ya tahun ni mak kau nak ya semua curi tahun ni berat tahun ni itu dia ke halau juga dalam mesti dulur nang kau berteman, saya mungkin amir, makai leka tu baru hati tu keluar, puisi walat setio, dihaluk setio, dicawuk, umi akan lelir, kaya lelir, umi akan lelir ku amis orang sebalu mat kaya kian, cuma mat berdiri tu ini mat. Saya tak tanya, anak tolongin file waktu teman, tak kenal lagi waktu. Saya mencium maju. Tak kuat. Ujarannya, ukaya wala, semua kami, teman masih mac, tak kutu wala kena siap. Kaya tulik na pasiminga tapan kang sol tua tukian ito zakan niya ujakan niya bi sa umayumi uhala ono mayo walot kaya may di ngayuman na hanutin na atutikala atutut tamukwali pengasih aku tu bila nak kangen tu nak rumah itu tu tidak lembu tapi nak nunggu sepiu biar tak tinggal apa nunam bukan tetap so pengasih tu nak kangen tu nak rumah rumah itu tu kau melayak bukan tetap alu sesuatu macam kau belum malu. Tak so walang mesoni, ano nakangal tapin na unawang mayok. Pusalak si magalang ni sa mano pang 16 for me dong ma ikwa ha tiu la ga ui wi chu su ki shak ta ni ma ma ta tong ma ka ma yo khang ni ma tu ya ma salap se ma ni ma ka ka ma tu se ma tu dik ha tiu la ga ta ng ma ta to lo ma nga ta ma no ka 16 for me ke jop tangi ma la pul khali ma silunga emitto da me ye ma no banga ta kwalo pinya igala bu ke chenwa hatta me yoga da sewa pele de maksudi hatta ami ma no mo de kichu idlutal chilem ni maatman pakago idlulak halak ko ng ma ten na nun na nako ako tao tao yung halo tao na puno ma nipio umatano tanalo kakao hangan o tamaw nga ilusal kaleo ti ilutal sitaka kuya tun makto ilo kinayo minyo kwa ako takalaw yung mata tagtaan na kakao ako diyo so sito na po kralyak ni mo taan na salak palay daw yung taon na may piyosan na kago taon nga ay pagdaw yung salaw lo yung siwunewin na nakagalok sa na. Siwunewin ni kasiya niyo na ako na umataw na ito talit sa siya ka ako may sumayin na. Kami siya niyo ito talit ako na ito na. Mas ito wala mo yung matama ang ano na rin mo. Ay mito daw yung mayot. Ito niya kasi yung kawat siya to alaw lang mayot maan na ito ko. Ngayon tapos niya idlo mikyo noy sa jangan idlo lang may mat idlo makikilala so ni idlo lang ay kut idlo ko tigi warut tanga laga warut tanga ang iyo kilala so ni sana yam mayok ido sana yam ko na ulok sa siya tapos yam ulok sa malak so ni sa mikyo mayo tapos niya isuidli gala simalaga guna umayok sikisyonik kwa tau nuna mipiliak tuwe tungataan lune tau nunga lune ansiwimu ay viusumi akutingani isuidli ma yupalo guna ulangalong na yun akiyak tau kapingi sakpat akutingan sikisyonu tau nisumbat tena pinerci galaksi memajok sana jauh di lok sekitar aku tinggal sekitar nu kecian ini tu saya lu tanya tak gua gong gua tak pun dia juga lah fiut teman eh tak gua lu ni fiut kau siapa cerita tuh kau siapa kami tay mitsikida bo man na tilbo taun na lo ani sibya lo kit no na ko yu vinalo it ami chwal chuti ninyo ala uti ninyo di chiyo alo wa me yo akoti me ga chak ta chano paga chalo chuti chamandaro lo ngal to tok chao so ni ko sana taw nung nga taw so tik no no ko yo winalo ak syak to palo simulong na yaman ak ko tinga manak kadak tawal churni lo taman na an siwi taw na unga tiga lapia te mit kisya ngot sawang me yapia tawa marulong me yok pin syak taw tila makunigal akunigal te mit പിന്നെ ലൗഹിബൂത്ത് നമുക്കോട്ടക ഇവരിലേജുബുട്ട് ഹനുവിനെ
0: ഉള്ളു സുരക്ഷ.